0: me bëgjina, unë mua s'linë në trik. Tu më se jemi e firmi. Të smol i dhe halot të nija, fi të tawin, ala 164, 88, 93.
1: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف بريحة البلاد.